0: Tenta na pica. Tenta na pica. Tenta na pica. Tenta na pica.
1: Tinnitus. La Cafla mit tuta e nota.